0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Uno kredzimo, duo kredzimo, djel fas... Urbane vrame.